viattomuuden tuoksu. Hukattu ymmärrys. Kielletyn hedelmän tarha. Kuohuva kehto. Unen näön taito. Ohitse kiitävä koskematon kuolematon aika.

hiljaisuuden voima. Tietoisuuden hehku. Kielletyn hedelmän tarha.